sorna da ya ne ya tu ta mi mi du da ki du ne ta la sha so da ya da atu pa da ya son da ya ye ser bo ho ki ken ba da na po du gi a ta bo da ya o she ru ka lo shu no da ya ba si do je ton be da da ni ma

Elegehu nasara sergi bo choteniya kon doso anzam le kulacha mi terme cha dolema ni karbo tongi bo mendiniya kon yu cha ba tshe shala jo orgi me tse me jo dolema don patu me shon bo kademiya ཁོ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ tamare koni wo matsu dati ya ko ta go wa mushu kaderi endo go wa mushu kaderi te go wa mushu wo kaderi ya ko on dambu la la pe tu da oron jabi tokyuru na shapshi mon den da bo mandemi ya ko tendency za da tiari pidu ndavi pidu la yukarka ti da wo ma ti mi ya ko lasen mi jibyo sela